0: EPP.
1: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

0: EPP. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pažnja, pažnja, velika vijest, Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže. Fortuna u Megamol stiže.
2: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić.
3: Pozovi, pozovi.
2: Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
4: Obešaj ove noći crnu i zlatnu.
5: Marketing. Marketing.
6: Nisam ja.

0: EPP.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja novu zidnu oplatu Faresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Vebra, Interfama, Noe Faresim, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregata i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Koliko puta ste čuli?
3: Moram do keša, ali odmah.
2: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Marketing.

0: EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju s popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešanka.
3: Marketing.

Dobro jutro svim slušalcima Radija Studio M. Od ovih trenutaka sa vama Suzana Vlašić i naravno startamo sa jutarnjim programom. Od nas možete očekivati danas dovoljno informacija i naravno ono što je najbitnije i što svima prija za uho je odlična muzika. Kroz jutarnji program zadržat ćemo se još uvijek na ovom ritmu i ovoj vrsti muzike. Nešto kasnije ćemo to lijepo i promijeniti. A za sam početak jedna lijepa pjesma i Samardžić.

ispred nas ljetni dan. Trebate dobro paziti kako se zaštititi od sunca, jer bit će itekako sunčano. U Bosni i Hercegovini veoma toplo uz prolaznu oblačnost, a na istoku povremeno sa slabom kišom, maksimalna temperatura do 35 stepeni. Sredinom dana očekuje se razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, ponegdje uz prolaznu kišu i pljusak sa grmljavinom. Pri jačim pljuskovima bit će jakih udara vjetra, uveče će biti vedro. Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, u Hercegovini umjerena i jaka bura. Temperatura vazduha mjerena je posljednji put u 7 časova. Najniža temperatura jutros iznosila 11 stepeni na Bjelašnici, dok je najtoplije bilo u Bijeljini 23 stepena. Mostar je daleko iza Bijeljine ostao, što je eto malo i neobično.

još jedne bitne informacije. Saobraćaj se i ovog jutra u Srpskoj je na većini putnih pravaca odvija redovno bez zastoja i posebnih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje je saobraćaj se usporeno uz izmijenjen režim vožnje. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, strpljenje i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog visokih dnevnih temperatura koje nas i danas očekuju, vozačima savjetujemo da putovanje na duže relacije praktikuju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima. Presretači, radari i paprene kazne nisu umanjili broj nesreća, nažalost. Broj itekako je veliki i poginulih na putevima Srpske gotovo isti kao prije uvođenja radara i presretača. Šta se to zapravo događa? Putevi u Republici Srpskoj su postali bogatiji za 10 novih presretača uz već dva koja su od ranije, tačnije od juna 2019. bili za petama vozačima. Osnovni cilj jeste da radom presretača na terenu smanji se broj poginulih u saobraćajnim nezgodama. Stacionirani su i radari, nabavljeno njih 100, ali što kažu na to sve stručnjaci, jednostavno ni oni možda najbolje ne bi to mogli objasniti. Pored svih tih opomena, pored svih apela i naravno svih tih kazni koje su itekako visoke, i dalje se bahatost osjeti na našim putevima. Putevi kao putevi su pomalo i grozni. Ističu da su putevi grozni i da je možda čak i upitno kuda ide novac, jer nije sve do vozača. Vama svakako želimo srećan put i da oprezno vozite, da do svog cilja

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm. 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
0: Poštovani ljubitelji krajiške pjesme i dobrog druženja, spremite se za događaj koji se ne propušta.
2: Pjevali smo o garavoj ženi, sad plavuša u srcu je meni.
0: U srijedu 24. juna od 20 časova na adresi Magistralni put 12 u Prnjavoru očekuje vas veliko krajiško veče uz veliki broj poznatih izvođača, vrhunsku muziku uživo i bogat program kao i atmosferu za pamćenje. Ulaz je besplatan. Ponesite dobro raspoloženje i zapjevajte sa prijateljima. Generalni pokrovitelj dr. Vlado Đajić.
3: Marketing.

Da li ste spremni možda za dnevni horoskop? Pa ako jeste, onda pojačajte, što bi se reklo, do daske da bolje čujete šta vam to zvijezde poručuju. Ovan, mogućnost dobijanja poslovne ponude, ipak dosta toga je nedorečeno, ne savjetuje vam se da se zaliječete po ovom pitanju. Ukoliko je moguće, prolongirajte odluku, neko preko poslovnog segmenta pokazuje veliko interesovanje za vas. Bik, bit ćete malo zbunjeni dešavanjima u poslovnom segmentu, moguće je da nećete odreagovati adekvatno ili u pravom trenutku. Dajte sebi više prostora za razmišljanje, danas možete doći u kontakt sa osobom koja vam je već duže vrijeme privlačna i zanimljiva. Blizanci, imate vrlo važan dogovor tokom današnjeg dana, ako je moguće ostavite ga za popodnevne sate, jer ćete tada jasnije i objektivnije razmišljati i funkcionisati. Nesporazum u odnosu sa voljenom osobom može biti brzo rješen. Rak, obavite sve pripreme jer vas očekuju važni poslovni sastanci i kontakti tokom ovog dana. Provjerite sve ono što je vezano za papirologiju, dokumentaciju. Zanos i pojačana potreba za romantikom i senzualnošću u odnosu sa voljenom osobom. Lav, danas se neke sjajne poslovne mogućnosti otvaraju pred vama. Potrudite se da budete prilagodljivi u komunikaciji sa potencijalnim saradnicima. Dozvolite i drugima da povremeno progovore. Svjesni ste da privlačite poglede suprotnog pola. Djevica, osjećate da nastupate sa više samopouzdanja nego ranije, vratila vam se i vaša sposobnost organizacije i analitičnosti. Posvetit ćete se bitnim projektima i osobama na koje računate, mogućnost izlaska sa prijateljima i vrlo vjerovatno novo poznanstvo. Vaga, možete biti nesigurni po nekim poslovnim pitanjima i u neudoumici šta da uradite. Potražite pomoć ili savjet od kolege ili prijatelja. Odnos sa emotivnim partnerom danas je prilično nedorečen, zbunjujući je po vas. Niste sigurni što vam je činiti. Skorpija, kako dan bude prolazio, imat ćete se bolji odnos sa nadređenima. Neki vaši predlozi ili način rada konačno su došli u žižu interesovanja. Danas ste spremni za flertovanje koje umotavate u prijateljstvo, pa je druga strana u potpunosti zbunjena. Strelac, u potpunosti ćete se zakopati u obaveze i biti isključivo usmjereni na kontakte sa saradnicima. Moguće je da ćete neke svoje planove staviti na čekanje. Vjerovatno je da ćete imati malo vremena za emotivnog partnera, ali i za svoje prijatelje. Jarac, osjećate jednim dijelom rasterećenje kada je poslovni segment u pitanju. Neke stvari su se pokrenule sa mrtve tačke i danas neuporedivo bolje funkcionišete. Uložite dodatne napore. U emotivnom segmentu pokazat ćete onu najljepšu stranu svoje ličnosti. Vodolija, vrlo podsticajan dan i dobra energija. Ipak vodite računa da ne zaboravite na neke važne obaveze ili dogovore, jer će i to biti moguće. Neko vam daje jasne signale da želi da vam se približi. Vi se ustručavate iz samo vama znanih razloga. Ribe, danas vam se pruža dobra poslovna mogućnost. Što više budete razmišljali i što više budete tražili mane ovom dogovoru, sve više ćete biti nesigurni da li da prihvatite. Neki put treba rizikovati emotivnu bliskost sa voljenom osobom. 10:03, bio je to dnevni horoskop za ovaj 24. juni.

0: EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Novo u Tesliću, Sale Color. Traži savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
1: Marketing.

0: EPP. Poštovani ljubitelji krajiške pjesme i dobrog druženja, spremite se za događaj koji se ne propušta.
1: Jelali smo o garavoj ženi, sad plavuša u srcu je meni.
0: U srijedu 24. juna od 20 časova na adresi Magistralni put 12 u Prnjavoru očekuje vas veliko krajiško veče uz veliki broj poznatih izvođača, vrhunsku muziku uživo i bogat program kao i atmosferu za pamćenje. Ulaz je besplatan. Ponesite dobro raspoloženje i zapjevajte sa prijateljima. Generalni pokrovitelj dr. Vlado Đajić. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
2: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
3: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Izdajem dva odvojena nenamještena stana u ulici Braće Jugovića 42 u Tesliću. Jedan stan se nalazi u sklopu kuće, a drugi ne. Stanovi se izdaju na duži vremenski period. Za ostale informacije pozovite broj telefona 062 713 044. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 25.6. tekuće godine u vremenu od 9 do 10.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sljedećim lokacijama: Gojići, Panići, Radnja, Radnja 2, Topići, Radnja, Haušići, Radnja 1, Šiljkovina, Donja Radnja, Slijepčevići, Radnja Draganići, Mišići, Vitkovci, Vrela 2, Vitkovci Gornji Dujakovići, Vitkovci Donji Crkva, Vitkovci Mobis, Deležani, Olimp i Vitkovci Donji Centar, koje se napajaju sa trafo područja: Radnja 1, Radnja 2, Haušići, Gojići, Šiljkovina, Panići, Radnja, Donja Radnja Draganići, Vitkovci Donji Centar, Vitkovci Donji Crkva, Vitkovci Gornji Dujakovići, Donja Radnja Slijepčevići, Mišići Vitkovci, Deležani, Vrela 2, Topići Radnja, Vitkovci Mobis, Olimp. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Firma iz Slovenije zapošljava dva majstora za mašinsko malterisanje, neto zarada od 2,5 do 3.000 eura. Za više informacija pozovite na broj telefona 003864197 6092.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065-928-882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. D.O. Eurometal Teslić. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.
2: Studio M.

Pa sad opet idemo sa po kojom informacijom. Požar na deponiji u Borak kod Mostara je pod kontrolom, iako još uvijek je aktivan, ali su vatrogasci naravno tu i dalje, brinu o svemu i vjerovatno i nadamo se da će ostati tako, da će požar i dalje biti pod kontrolom i da će to što je malo aktivan ubrzo prestati, jer ipak velike su temperature. Ovaj požar je čak izbio u ponedeljak i već je treći dan kako se borba vodi oko te deponije u Borak. I Francuska ima svoje probleme i svoje rekorde, koje je oborila čak 339 temperaturnih rekorda. Francuska tokom najtoplijeg dana je oborila i to od početka mjerenja. Ekstremni toplotni talas zahvatio je veliki dio zemlje. Prema podacima meteoroloških službi, na 135 stanica oboreni su apsolutni temperaturni rekordi, kako su prenijeli francuski mediji. Filipine je danas pogodio niz zemljotresa, od kojih je najsnažniji bio 5 stepeni po Richterovoj skali. Epicentar najjačeg bio je na dubini od 10 km na otvorenom moru, udaljenosti od 135 km od grada Dagupana. Priroda, da, pokazuje svoju punu snagu. Nakon svih ovih, ajmo reći, onako malo tih informacija koje nisu baš sjajne ni bajne, evo jedne lijepe. Rođeno je 19 beba u protekla 24 časa u Srpskoj.

0: EPP. Iz Kord kataloga izdvajamo mlijeko Moja kravica, litar 1,99. Špagete Filiz, 400 grama, 1,25. Keks Cookies, najljepše želje, više vrsta, 1,99. Pomekšivač Duel, više vrsta, 4,90. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
2: Marketing.

i najnove informacije o deponi u Barak. Naređena je i evakuacija stanovništva zbog požara na deponi u Barak koji je ponovo aktiviran. Ugrožene kuće, a i dodatna opasnost je to što se u blizini nalazi rezervoar goriva. Navelo se da je evakuisano stanovništvo će biti smješteno u prihvatni centar Salakovac. Kordić je rekao da požar je podmetnut i da su zapaljene gume. Ovdje ima i elemenata terorizma jer je proglašena vanredna situacija, a neko je podmetnuo požar, prenosi N1. On je pozvao građane da ne nasjedaju na političke manipulacije i da se ujedine kako bi se počinioc uspio identifikovati. Gradonačelnik Mostara i tekako je zabrinut. Podsjećamo da je požar ponovo aktivirao se. Tokom noći rano jutros bio je pod kontrolom, u stalni nadzor vatrogasaca i dalje je alarmantno stanje obzirom da se eto stanovništvo mora evakuisati. U Šamcu nešto drugačiji problemi. Policija je na području opštine Šamac oduzela oko 345 kg duvana u listu i mašinu za sječanje duvana, saopšteno iz policijske uprave Bijeljina. Pretres lokacije izvršili su pripadnici policijske stanice Šamac po naredbi suda BiH. O svemu je upoznata i uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Iza porodične kuće na području opštine Pelagićevo ukradeni su i novac i nakit. Provalu policiji policijskoj stanici Pelagićevo prijavilo je oštećeno lice. Policija je izvršila uviđaj, o svemu je obaviješten dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva u Doboju. U toku je rad na rasvjetljavanju krivičnog djela teška krađa.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Poštovani ljubitelji krajiške pjesme i dobrog druženja, spremite se za događaj koji se ne propušta.
1: Pjevali smo o garavoj ženi, sad glavu šao, srcu je meni.
0: U srijedu 24. juna od 20 časova na adresi Magistralni put 12 u Prnjavoru očekuje vas veliko krajiško veče uz veliki broj poznatih izvođača, vrhunsku muziku uživo i bogat program kao i atmosferu za pamćenje. Ulaz je besplatan. Ponesite dobro raspoloženje i zapjevajte sa prijateljima. Generalni pokrovitelj dr. Vlado Đajić.
2: Marketing.

Nova pjesma i novi hit Aleksandre Prijović jeste pjesma Kababa. Ali naravno niko ne zna šta je to zapravo kababa i izraz kababa postoji tako popularan zahvaljujući isto imenom hitu sa albuma Boli alkohol upravo pjevačice Aleksandre Prijović. Mnogi su se zapitali šta zapravo znači kababa u pjesmi. Riječ jednostavno nema klasično značenje iz rječnika, već je izmišljeno kao tajna šifra ili lozinka između dvoje ljubavnika. Ona simbolizira njihov tajni dogovor i poziv na viđanje u kasne sate bez planova za ozbiljnu vezu. I izvan ove pjesme riječ nema univerzalno značenje, ali se eto fonetski može povezati sa nekoliko pojmova, na primjer kao jedno jelo, kebab ili nešto slično tome. Svakako to nema nikakve veze sa pjesmom, kada je riječ o pjesmi Aleksandre Prijović, onda je to jednostavno samo jedna izmišljena tajna šifra. A mi ćemo sad poslušati tu pjesmu.

Fudbalska reprezentacija Hrvatske pobjedom protiv Paname dodatno je uljepšala veče koje će zauvijek ostati upisano u istoriju hrvatskog fudbala. Kapiten Luka Modrić protiv Paname upisao je svoj jubilarni 200. nastup u dresu nacionalnog tima, postavši još jedan simbol dugovječnosti, kvaliteta i predanosti hrvatskoj reprezentaciji. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedilo je veliko slavlje na terenu. Saigrači su zagrljajima čestitali legendarnom vezisti, dok su ekonomima pripale posebne zasluge za iznenađenje koje je čekalo reprezentativce. Na teren su donijeli posebno dizajnirane majice Luka 200. Posvećene kapitenu koji je već dvije decenije ispisao najljepšu stranicu hrvatskog fudbala. Majicu krasi ilustracija Modrića prilikom izvođenja kornera, dok broj 200 sa simboličnom oblikovanim nulama predstavlja nasljeđe koje prevazilazi statistiku i rezultate.

0: EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Poštovani ljubitelji krajiške pjesme i dobrog druženja, spremite se za događaj koji se ne propušta.
1: Pjevali smo o garavoj ženi, sad plavuša u srcu je meni.
0: U srijedu 24. juna od 20 časova na adresi Magistralni put 12 u Prnjavoru očekuje vas veliko krajiško veče uz veliki broj poznatih izvođača, vrhunsku muziku uživo i bogat program kao i atmosferu za pamćenje. Ulaz je besplatan. Ponesite dobro raspoloženje i zapjevajte sa prijateljima. Generalni pokrovitelj dr. Vlado Đajić.
2: Marketing.

stotine litara benzina, a neki brendovi tvrde da čak može pretvoriti inferiorni benzin u standardni od 92 do 95. Nije jasno kako pilule zapravo djeluju, ali stručnjaci upozoravaju da dodatni aditivi u njima mogu reagovati na one koji su već prisutni u gorivu, uzrokujući probleme sa obrizgavačima i druge probleme sa motorom. Mnogi također vjeruju da ove pilule nisu ništa više od placeba za motor, osmišljenog samo da očajne vozače odvoji od njihovog teškog zarađenog novca. Da, možda je nešto, a možda zapravo nije apsolutno ništa, ali eto, jedna zanimljiva priča itekako jeste o tim čudotvornim pilulama koje, eto, ajmo reći, pa eto, štede gorivom. Ovo što sada slušamo je Uroš Živković, njegova najnovija pjesma Pitam te.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko Fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 25.6. tekuće godine u vremenu od 9 do 10.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sljedećim lokacijama: Gojići, Panići, Radnja, Radnja 2, Topići, Radnja, Haušići, Radnja 1, Šiljkovina, Donja Radnja, Slijepčevići, Radnja Draganići, Mišići, Vitkovci, Vrela 2, Vitkovci Gornji Dujakovići, Vitkovci Donji Crkva, Vitkovci Mobis, Deležani, Olimp i Vitkovci Donji Centar, koje se napajaju sa trafo područja: Radnja 1, Radnja 2, Haušići, Gojići, Šiljkovina, Panići, Radnja, Donja Radnja Draganići, Vitkovci Donji Centar, Vitkovci Donji Crkva, Vitkovci Gornji Dujakovići, Donja Radnja Slijepčevići, Mišići Vitkovci, Deležani, Vrela 2, Topići Radnja, Vitkovci Mobis, Olimp. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Firma iz Slovenije zapošljava dva majstora za mašinsko malterisanje. Neto zarada od 2,5 do 3000 eura. Za više informacija pozovite na broj telefona 00386 419 76092.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065-928-882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. D.O. Eurometal Teslić. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

E sad, ovako, da li ste znali koliko možda vrsta mravića ima na ovoj našoj planeti? Vjerujem da niste nikada pomislili na 13.000 vrsta mrava. E sad, tok najdužeg potoka na svijetu u Australijskoj saveznoj državi Novi Južni Wales proteže se na čak 320 km i to je za njih potočić. Nešto vezano za radijske reklame jeste da prva u istoriji radijska reklama napravljena i objavljena za njujorško preduzeće za prodaju nekretnina puštena je prije 102 godine, odnosno 1923 godine. Da, ako nemate dobru reklamu, rekla bih, nadovezala bih se na ovo. Iako ne koristite jednostavno da se dobro reklamirate, da malo dignete recimo vaš posao na viši nivo. Kažu da je to isto kao namigivanje djevojci u mraku. Niko ne zna da vi njoj se udvarate, osim vas samih, pa ni ta djevojka. Tako vam je, ljudi moji, ukoliko reklamu nemate. A evo, kad su ljudi shvatili da su reklame veoma bitne, bilo je to zaista davno. Pa prije mnogo, mnogo godina. Sad ćemo se vratiti tamo gdje nas čeka jedan makijat. Odlična pjesma, zaista Nikola Rokvić zna to da iznese kako treba, a vrijeme je možda i za onu popodnevnu kaficu ili možda pak više volite makijato.

0: EPP.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
3: Za druge sam nedostižna meta.
2: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel.
3: Bara, bara, bari, sa vatra istiža.
2: Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
3: Uče ljubav, uče sve.
0: Marketing.

Republici Srpskoj postoji dovoljno skladišnih kapaciteta za prihvat ovogodišnjeg roda pšenice, a proizvođačima će biti omogućeno besplatno lagerovanje mjesec dana od prijema robe, zaključeno je na današnjem sastanku ministra poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede Srpske sa otkupljivačima pšenice. Besplatno skladištenje pšenice proizvođačima će dati dodatno vrijeme za donošenje odluke o prodaji. Otkupljivači i prerađivači iskazali su spremnost da otkupe sve ponuđene količine tržišnih viškova, što je naravno od velikog značaja za domaće proizvođače. Cijene nafte i danas su ostvarile blagi pad, pa se sirova nafta prodaje za 72 dolara po barelu, a Brent nafta za 76 dolara.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Poštovani ljubitelji krajiške pjesme i dobrog druženja, spremite se za događaj koji se ne propušta.
1: Pjevali smo o garavoj ženi, sad glavu šao, srcu je meni.
0: U srijedu 24. juna od 20 časova na adresi Magistralni put 12 u Prnjavoru očekuje vas veliko krajiško veče uz veliki broj poznatih izvođača, vrhunsku muziku uživo i bogat program kao i atmosferu za pamćenje. Ulaz je besplatan. Ponesite dobro raspoloženje i zapjevajte sa prijateljima. Generalni pokrovitelj dr. Vlado Đajić.
2: Marketing.
0: Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

0: blok reklama.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope itd. Aluminijske i podsinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 415 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Pažnja, pažnja, velika vijest, Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.
3: Marketing, marketing.

Zanimljiva priča, nešto što je nesvakidašnje, a jedan prelijepi prizor zabilježen je u ribnici kod Dobrovca u Hrvatskoj, gdje je delfin doplivao gotovo do same obale, izazvao veliko oduševljenje među kupačima. Mještani su uspjeli da snime susret sa ovim morskim sisarom, čije pojavljivanje privuklo veliku pažnju posjetilaca i stanovnika ovog dalmatinskog mjesta. Delfini su inače poznati kao izrazito društvene i inteligentne životinje koje često stupaju u interakciju sa ljudima. Brojni su slučajevi u kojima prilaze kupačima, skaču u njihovoj blizini ili čak dozvoljavaju da ih ljudi dodiruju. Stručnjaci navode da u svojoj četvrtoj fazi delfin više uopšte ne izbjegava ljude, te da sam inicira ili dopušta bliske interakcije sa većim brojem ljudi. No ukoliko ljudi to ne shvate onako kako bi trebalo, može doći do rizika za ljude i za životinje. Zapravo, upozoravaju da je u većini slučajeva agresivno ponašanje delfina izazvano zapravo reakcija od neprimjerenog ponašanja ljudi koji su ih pokušali, na primjer, jahati, udariti, vući za peraja, što ne bi trebalo da radite. I apsolutno, pored ovako divnih bića, možete biti sigurni. Tako su ovih dana uživali u Dalmaciji u društvu jednog takvog divnog stvorenja.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 25.6. tekuće godine u vremenu od 9 do 10.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sljedećim lokacijama: Gojići, Panići, Radnja, Radnja 2, Topići, Radnja, Haušići, Radnja 1, Šiljkovina, Donja Radnja, Slijepčevići, Radnja Draganići, Mišići, Vitkovci, Vrela 2, Vitkovci Gornji Dujakovići, Vitkovci Donji Crkva, Vitkovci Mobis, Deležani, Olimp i Vitkovci Donji Centar, koje se napajaju sa trafo područja: Radnja 1, Radnja 2, Haušići, Gojići, Šiljkovina, Panići, Radnja, Donja Radnja Draganići, Vitkovci Donji Centar, Vitkovci Donji Crkva, Vitkovci Gornji Dujakovići, Donja Radnja Slijepčevići, Mišići Vitkovci, Deležani, Vrela 2, Topići Radnja, Vitkovci Mobis, Olimp. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Firma iz Slovenije zapošljava dva majstora za mašinsko malterisanje. Neto zarada od 2.500 do 3.000 eura. Za više informacija pozovite na broj telefona 00386 419 76092.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065 928 882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. D.O. Eurometal Teslić. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine. Nemojte propustiti sljedeći blok oglasa i obavještenja koji je u 16 časova i 30 minuta.

dragi moji slušalci, evo jednog vremena kada želim da vam baš onako od srca poželim ugodan ostatak dana. Slušamo se naravno sutra opet u isto vrijeme.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675. Marketing.

0: EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Poštovani ljubitelji krajiške pjesme i dobrog druženja, spremite se za događaj koji se ne propušta.
1: Pjevali smo o garavoj ženi, sad glavu ša.
0: U srijedu 24. juna od 20 časova na adresi Magistralni put 12 u Prnjavoru očekuje vas veliko krajiško veče uz veliki broj poznatih izvođača, vrhunsku muziku uživo i bogat program kao i atmosferu za pamćenje. Ulaz je besplatan. Ponesite dobro raspoloženje i zapjevajte sa prijateljima. Generalni pokrovitelj dr. Vlado Đajić.
2: Pažnja, pažnja, velika vijest, Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže. Fortuna u Megamol stiže.
3: Marketing.

0: blok reklama.
1: Iz kort kataloga izdvajamo mlijeko Moja kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks cookies najljepše želje više vrsta 1,99, pomekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Marketing.

0: EPP. Poštovani ljubitelji krajiške pjesme i dobrog druženja, spremite se za događaj koji se ne propušta.
1: Pjevali smo o garavoj ženi, sad plavuša u srcu je meni.
0: U srijedu 24. juna od 20 časova na adresi Magistralni put 12 u Prnjavoru očekuje vas veliko krajiško veče uz veliki broj poznatih izvođača, vrhunsku muziku uživo i bogat program kao i atmosferu za pamćenje. Ulaz je besplatan. Ponesite dobro raspoloženje i zapjevajte sa prijateljima. Generalni pokrovitelj dr. Vlado Đajić.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
3: Marketing.

0: krštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Izdajem dva odvojena nenamještena stana u ulici Braće Jugovića 42 u Tesliću. Jedan stan se nalazi u sklopu kuće, a drugi ne. Stanovi se izdaju na duži vremenski period. Za ostale informacije pozovite broj telefona 062 713 044.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Firma iz Slovenije zapošljava dva majstora za mašinsko malterisanje. Neto zarada od 2,5 do 3.000 eura. Za više informacija pozovite na broj telefona 00386 419 76092.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065 928 882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. D.O. Eurometal Teslić. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Teslaću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Marketing.

0: slušamo reklame. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Poštovani ljubitelji krajiške pjesme i dobrog druženja, spremite se za događaj koji se ne propušta.
1: Pjevali smo o garavoj ženi, sad plavuša u srcu je meni.
0: U srijedu 24. juna od 20 časova na adresi Magistralni put 12 u Prnjavoru očekuje vas veliko krajiško veče uz veliki broj poznatih izvođača, vrhunsku muziku uživo i bogat program kao i atmosferu za pamćenje. Ulaz je besplatan. Ponesite dobro raspoloženje i zapjevajte sa prijateljima. Generalni pokrovitelj dr. Vlado Đajić.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna me. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065 964 675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Uče ljubav, uče sve.
1: Marketing.

0: EPP. Poštovani ljubitelji krajiške pjesme i dobrog druženja, spremite se za događaj koji se ne propušta.
1: Pjevali smo o garavoj ženi, sad klavuša u srcu je meni.
0: U srijedu 24. juna od 20 časova na adresi Magistralni put 12 u Prnjavoru očekuje vas veliko krajiško veče uz veliki broj poznatih izvođača, vrhunsku muziku uživo i bogat program kao i atmosferu za pamćenje. Ulaz je besplatan. Ponesite dobro raspoloženje i zapjevajte sa prijateljima. Generalni pokrovitelj dr. Vlado Đajić.
2: Marketing.

0: Topići, Radnja, Haušići, Radnja 1, Šiljkovina, Donja Radnja, Slijepčevići, Radnja Draganići, Mišići, Vitkovci, Vrela 2, Vitkovci, Gornji Dujakovići, Vitkovci, Donji Crkva, Vitkovci, Mobis, Deležani, Olimp i Vitkovci, Donji Centar, koje se napajaju sa trafo područja. Radnja 1, Radnja 2, Haušići, Gojići, Šiljkovina, Panići, Radnja, Donja Radnja, Draganići, Vitkovci, Donji Centar, Vitkovci, Donji Crkva, Vitkovci, Gornji Dujakovići, Donja Radnja, Slijepčevići, Mišići, Vitkovci, Deležani, Vrela 2, Topići, Radnja, Vitkovci, Mobis, Olimp. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066-99-5997. Firma iz Slovenije zapošljava dva majstora za mašinsko malterisanje, neto zarada od 2,5 do 3.000 eura. Za više informacija pozovite na broj telefona 00386-4197-6092.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065-928-882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. D.O. Eurometal Teslić. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo Kruševce, ulici Stevana Mokranjca, 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev. Marketing.

0: Rješenje za dobro raspoloženje Studio M.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.